Gjett året på P8-pop. Gjett året. Klarer du å gjette hvilket år denne sangen kom ut? Svaret får du når sangen ferdig.

Gåtepops I et år. Om noen få minutter får du vite når denne låten biter ut. Men vet du svaret allerede nå? Gjett året og få svaret når låten ferdig.